0: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 29 августу күнгө ишембе. Бүгүнкү октурубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
1: Түркия жаңылыктары.
0: Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкара өз ичинде да, ислам дүйнөсүндө да өнөктөштүктү чыңдоого жана пикир келишпестиктерди азайтууга аракет кылып жатканын билдирди. Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдагы Халич Конгресс борборунда өткөрүлгөн ислам пайгамбары Мухаммадтын туулган күнүнө карата белгиленген Мевлид-и-Неби жумалыгынын программасында сүйлөгөн сөзүндө бардык аракеттерибиз географиябызда тынчтык жана коопсуздук атмосферасын түзүүгө багытталган. Бирсе күчүбүз жеткенче биримдикке, бир туугандыкты орнотууга жана ислам дүйнөсүнүн биримдик жана бүтүндүктө иш аракет кылышын камсыз кылууга бүт аракетибизди жумшайбыз. Биз бул аң сезим менен саясатты жакынкы жана алыскы географиялык аймактарда гана эмес, өз өлкөбүздө да жүргүзүп, 86 миллион адамдын бир туугандыгын жана жалпы тагдырын мындан ары бекемдөөнүн жолдорун издеп жатабыз деди. Мусулмандардын ортосундагы биримдиктин маанисин баса белгилеп, алардын укуктарын коргоого чакырган президент аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту орнотуу үчүн биргелешип иштөө керектигин айтты. Эрдоган, биз жакшылык менен жамандык күрөшүп жаткан тарыхый мезгилде жашап жатабыз жана буйурса акыркы жакшылык жеңет деди. Президент Эрдоган сионизм деп аталган радикалдуу басып алуучу геноциддик идеология кош наларынын тынчтыгына коркунуч келтирип гана тең болбостон аймактык тынчтыкты жана гуманитардык баалуулук тарды коргогон ар бир адамды бутага алууда. Дүйнө бул геноциддик тармактын мыйзамсыз, принципсиз, баалсыз жана чек арасыз саясатына зарыл реакцияны көрсөтпөй жатат деп кошумчалады. Эрдоган Израилдин азыркы согушуп жаткан өкмөтү коңшуларынан баштап бүткүл аймагыбызды туруксуздаштыруучу ар кандай провокацияларды жасап жатат деди. Тышкы иштер министрлигинин катчысы өнжө кечеле Греция жарыялаган өнөр жай жана камсыздоо үчүн жыры боюнча атайын мейкиндик алкагы Түркия үчүн эч кандай юридикалык кесепеттерди алып келбей турганын айтты. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы өнжө кечели социалдык медиа баракчасында Греция тарабынан жарыяланган өнөр жай жана камсыздоо үчүн жыры үчүн атайын мейкиндик алкагы тууралуу билдирүүсүн бөлүштү. Кечели бүгүн Греция тарабынан жарыяланган Эгей деңизин камтыган өнөр жай жана камсыздоо үчүн жыры үчүн атайын мейкиндик алкагы эки өлкөнүн ортосундагы өз ара байланышкан Эгей маселелеринин анын ичинде эл аралык келишимдер менен Грецияга менчик укугу өткөрүлүп берилбеген географиялык түзүлүштөрдүн контекстинде биздин өлкө үчүн эч кандай юридикалык кесепеттерге алып келбейт деп билдирди. Түркия 2023 жылдын 7 декабрындагы достук карым катнаштар жана жакшы коңшулук жөнүндө Афина декларациясына шайкеш келген мамиле кабыл алынышы керек деген позициясын сактай турганын белгилеген кечели Эгей деңизинин эки жээгиндеги мамлекеттердин бири катары Греция менен кызматташууга ар дайым даяр экендигин кайталады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Дүйшөмбү күнү Россиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюмунун 2 күндүк саммитине катышуусу күтүлүүдө. Саммитке Иран, Пакистан жана Индиянын лидерлери да катышат. Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгын белгилөө үчүн көптөгөн мамлекет башчылары Кыргызстандын борбору Бишкекке барат.

0: Шанхай кызматташтык уюмунун Россия, Кытай, Индия, Пакистан, Иран өзгөчө 4 борбор Азия өлкөсү жана Беларусь кирет. Путин менен Си буга чейин ШКУ саммиттеринде көп полюстуу дүйнө тууралуу өз көз карашын билдирип, батышка каршы бирдиктүү позицияны көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп келишкен. Саммит Украинадагы согуш 4-чү жылга созулуп, Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы согуш 6-чы айга созулуп жаткан учурда өтүүдө. Ирандын атынан президент Масуд Пезешкен катышат. Путин Си жана Пезешкен менен бирге Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф да Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров жетекчилик кыла турган пленардык жыйынга катышуусу күтүлүүдө. Кремлдин басма сөз катчысы Юрий Ушаков Путиндин Пезешкен жана Цинпин жана башка лидерлер менен өзүнчө эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү күтүлүп жатканын айтты. Россия менен Иран кеңири эл аралык санкциялар дуушар болуп, Украинадагы согуш учурунда аскердик жана экономикалык байланыштарын бекемдеп жаткан учурда АКШнын президенти Дональд Трамп Москва менен Пекиндин Иранга курал бирбөө боюнча эскертти. Россиянын расмий өкүлү ишемби күнү жасаган билдирүүсүндө Украинанын Россиянын түштүгүндөгү Ростов областына жасаган чоң масштабтагы дрон чабуулунан көптөгөн адамдар жаракат алып, турак үйлөрдүн эвакуациялануусуна себеп болгонун белгиледи. Губернатор Юрий Слюсар Telegram баракчасы аркылуу жасаган билдирүүсүндө душмандын чоң чабуулунун натыйжасында 7 адам жаракат алды деп маалымдады. Губернатор жаракат алгандардын 4-үсүнүн аймактын борбору Ростов-на-Дону шаарындагы оорукана аларга жеткирилгенин жана түнү болгон кол салуудан кийин бир адамдын абалы оорлошконун билдирди. Пролетарский районунда кулаган дрондун сыныктары 2 көп кабаттуу турак үйгө зыян келтирди. Окуядан кийин өзгөчө кырдаалдар кызматтары тургундарды убактылуу башкалкалоочу жайга эвакуациялашты. Жетекчилер Аксайский районунда кампадан дрон сыныктарын табышты жана жакынкы токой тилкесинде өрт чыкканын кабарлашты. Багаевский районунда жеке турак үйлөр жабыркады, бирок каза болгондор катталган жок. Слюсар дрондордон келген коркунучтун уланып жаткан эскертти жана тургундарды үйлөрүндө болууну, терезелерден алыстырууну сунуштады. Украина өкмөтү бул сокку боюнча азырынча расмий билдирүү жасай элек. Палестинанын расмий маалымат агенттиги ВАФАнын билдирүүсүнө ылайык, Израиль күчтөрү Аль-Бирехтеги Аль-Амари качкындар лагерине рейд жүргүзүштү. Израиль күчтөрүнүн палестиналыктарга ок атканы билдирилген кабарда 2 адамдын жарадар болгону, алардын биринин бала экени айтылды. Кабарда Палестинанын кызылай топтору биринчи медициналык жардамды көрсөткөн жана 2 жарадар адамды ооруканага жеткиргени кошумчаланган. Израиль армиясы 2023 жылдын октябрь айында Газа тилкесине чабуулун баштагандан бери оккупацияланган батыш Сириядагы жана чыгыш Кудуста да палестиналыктарга каршы камакка алуулар, рейдтер жана кол салуулар көбөйдү. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар. Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары.
1: Тигр дарыясынын жээгиндеги көңүл болбулу Аху Баба. Кадырлуу кармандар, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабыздын бул бөлүмүндө дагы бир даанышман адам тууралуу кеп салабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Тигр дарыясынын жээгиндеги көңүл болбулу Аху Баба темасына арналат. Урматтуу кармандар, 17-чи кылымдагы Диярбакырдын Кууш, Кооз көчөлөрүндө саз кылын черткен жана ар кимдин оозунда жаңырган дем бар эле. Бул дем Түрк ислам суфи салтынын өзөгүнөн жаралган инсан Аху Бабанын деми болгон. Чыныгы аты Али болгон бул өзгөчө түрк сопусу Диярбакырдын алдыңкы суфи акындарынын жана маданият ишмерлеринин бир катары эсте калды. Аны өзгөчөлөнткөн нерсе анын поэзиясы жана ырлары аркылуу түрк өзгөчөлүгүн өстүрүү жөндөмү гана эмес, Осмон ордосуна чейин жеткен атак даңкы аны өз доорунун кайталангыс байлыгына айландырган. Уламыш боюнча Аху Баба лакап аты анын жээрендей көзүнүн сулуулугунан келип чыккан. Ошол себептен аны Аху

мындайча айтканда жейрендеп аташкан. Уакыттын өтүшү менен Аху Баба деген атка конгон Али жаш кезинде түрк сопуларынын музыкасындагы өзгөчө үнү жана таланты менен өз чөйрөсүндө атак даңкка ээ болгон. Табигый таланты аркылуу чебер тез эле өз доорунун дервиш бактарынын булбулу аталып, айланасындагы көптөгөн адамдарга музыка сабактарын бере баштайт. Диярбакырдын тарыхый салты менен азыктанган бул динчил адам бардык чыгармаларын түрк тилинде айтып, элдин духун көтөргөн, саздын тилин, 12 сөздү ишеним маданиятына сиңирип, кеңири аудиторияга жетүүгө жетишкен. Аху Баба Бекташи дервиш болгон. Анын жолу Хажы Бекташ Велинин жолу болгон. Осмон дөөлөтүнүн легендарлуу корпусу болгон еничарлардын арасында өскөн ал суфизмге жана бекташийлик жолго берилген акын катары белгилүү. Аху Баба диний ырлары, насаат төртүктөрүн, эпосторду жазып жана жаратып, акындык салтынын да ложалык адабияттын тилинде да чыгармаларды жараткан. Анын поэзиясы суфизмдин негизги окууларын жана суфизмдин терең сабырдуулугун изилдеген. Ал өзүнүн ыр саптарында дүйнөлүк амбицияларды четке кагып, акыйкатка жана ыйманга берилген жүрөгү менен жашоосун билдирген. Ырас бир дем менен өзүнүн абалын мындайча баяндайт. Менин каймана атым Аху, менин өз атым Али. Көңүлүм дүйнө мүлккө толду деп ойлоба, күчүлүккө толду. Бул жүрөктөн чыккан саптар анын дүйнөгө ач көздүк кылбаган, жүрөгү ыйманга толгон дервиш экенин көрсөтүп турат. Аху Баба өз доорунун эл арасында да, ордо чөйрөсүндө да кадыр барктуу чебер болгон. Султан 4-чү Мурат 1638 жылы Багдад жортуулунан кайтып келгенде, Диярбакырда катышкан суфилердин музыкалык жыйынында Аху Бабанын сөздөрүн жана обондорун укканда арып алып калганы айтылат. Султан бул жейрен көздүү акындын чеберчилигин баалап, аны сарайындагы музыка устаттарынын катарына кошкон. Ошентип, Аху Баба Султан Мураттын жана анын мураскери Султан 4-чү Мехметтин тушунда султандын алдында ырдаган сейрек элдик акындардын бири болуп калды. Кээ бир булактарда ал Султан 4-чү Мехметтин сарай чеберлеринин акындарынын арасында болгондугу жана ал тургай акындардын шейхи деген наамга ээ болгондугу да айтылат. Бул наам Аху Бабанын көркөм дүйнөдөгү бийиктигин көрсөтүүдө чоң мааниге ээ. Янычарлык өзгөчөлүгү Аху Бабанын жашоосунда тең салмактуу рол ойногон. Ал согуш талаасына да күбө болгон дервиш болгон. Ал кээ бир дастандарында Азирети Алинин кайраттуулугун Хажы Бекташ Велиге болгон берилгендигин ойготуп, согуш сахналарына руханий өңүт кошкон. Ырас бир дастанында жоокерлеринин духун көтөрүү үчүн армияны Хажы Бекташ Велинин жоокерлери деп атап, Алланын арстаны деп сыпаттаган Азирети Алинин алдыда баратканын сүрөттөгөн. Бул саптар Аху Бабанын кылычтын күчү менен чыныгы рухий адамдардын боорукердигин айкалыштырууга болгон ишенимин чагылдырат. Анын ырларында адам сүйүүсүнө же дүйнөлүк темаларга түз шилтеме жок. Ал бүт калеми менен чындыкка умтулат, атүгүл согуш талаасында Аллахтын сүйүүсүнө сугарган. Урматтуу каармандар, Диярбакырдын чогортосунда туулуп өскөн Аху Баба Анадолудагы суфий жамааттары тарабынан кабыл алынган бир ысым болгон. Ал өз аймагында музыкалык чеберчиликти аркалап, сансыз шакирттерди тарбиялап, үнү, сөзү аркылуу эл менен бекем байланыш түздү. Ушунчалык жактырылгандыктан анын жалындаган ырлары ооздон оозго, аспаптан аспапка тарап, кылымдар бою суфилик зикирде муфтияттар жана зикирчилер тарабынан айтылып келген. Эгер Аху Бабанын сөздөрү бүгүнкү күндө да кээ бир суфий мазхабында жаңырып турган болсо, бул анын калтырган терең таасиринин далили. Диярбакырда жана анын айланасында өткөндө

0: азыркыга чейин сакталып келген суфий маданиятынын өкүлү катары Аху бабанын өнөрү бизге ошол доордун диний климаты тууралуу түшүнүктөрдү тартуулайт. Анын ыр саптарында айтылган биримдик, сүйүү жана даанышмандык түрк сопулук салтынын бай бөлүгү катары баа жеткис деп эсептелет. Кадырлуу кармандар, Аху баба түрк өзгөчөлүгү менен тилин айкалыштырган акын катары да, өзгөчө суфий дервиши катары да маданий тарыхыбызда өзгөчө орунду ээлейт. Бул жейрен көздүү дервиштин элеси бир гана Диярбакырдын эмес, бүтүндөй түрк ислам дүйнөсүнүн орток мурасы. Бүгүнкү күндө биз ушундай руханий инсандардын тарыхый жана суфийлик мурасын сактоого милдеттүүбүз. Аху баба сыяктуу нурдуу инсандардын түрк суфизминин негизги пайдубал таштары экенин унутпайлы. Аларды эскерүү жана түшүнүү биздин руханий дүйнөбүздү байытуунун эң жакшы жолу. Бул мурасты сактап калуу жана маданиятыбыздын бул эбегейсиз байлыгын келечекке алып баруу биздин жалпы милдетибиз. Урматтуу кармандар, эл аралык мамилелер боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуачы Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта туруңуздар.
1: Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары.

0: Эрте мененки тамакта белок, түшкү тамакка чейин белок, кофеде белок. Организмге чындыгында ошончу белок керекпи? Белок канчалык көп болсо, ден соолугу ошончолук жакшы болот дейбиз. Адистер да ушундай пикирдеби? Ашыкча белоктун бөйрөккө, буурго жана жүрөккө кандай таасир тийгизерин билесизби? Келиңиз, анда бирге карап чыгалы. Эрте мененки тамакка белокту йогурт, жеңил тамакка белок батончиги, кофеге белок кошуу. Кечки тамакта да белок кошулган тамактар. Бул тамактануу сиздерге тааныш болуп жатабы? Акыркы мезгилдерде социалдык медианын таасири менен белок сергек жашоонун ажырагыс символуна айланды. Көптөгөн адамдар энергиялуу, чымыр жана ден соолуктуу болуу үчүн күндүзгү ар бир тамакка байкабастан көп белок кошуп жатышат. Адистер болсо барган сайын күчөп бараткан бул адаттын туура болбошу мүмкүн экендигине көңүл бурушууда. Анткени акыркы жылдарда ылдам жайылган белок канчалык көп болсо, ден соолугу ошончолук жакшы болот деген түшүнүк дененин чыныгы муктаждыктарын экинчи планга түртүп жатат. Андай эмесе, белоктун муктаждыктан көп колдонуу ден соолукка кандай таасир тийгизет? Организмдин күнүмдүк белок муктаждыгы канчалык? ТРТ Хабер Салматтыкты сактоо илимдери университетинин Салматтыкты сактоо илимдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Элван Йылмаз Акюз менен бул тема тууралуу баарлашты. Адис эмнелерди айтты? Анда эмесе кулак салалы. Обулу такташтырып ала турган маселе белок чындыгында абдан маанилүү. Профессор доктор Акюздун айтуусу боюнча, белоктор бул организмдин курулуш материалы, өсүү, өнүгүү, ткандарды калыбына келтирүү, иммундук система үчүн өтө зарыл нерсе. Мына ошондуктан күнүмдүк белок керектөөнүн өлчөмү абдан маанилүү. Анткени белоктун жетишсиздиги ден соолукка байланыштуу ар кандай маселелерди жаратат. Бирок ашыкча белок алуу да ден соолукка зыянын тийгизет. Профессор Акюз бул жерде абдан маанилүү нерсеге көңүлдөрдү бурду. Белоктун көлөмүнчөлүк кайдан алганыңыз да маанилүү. Анткени белокту толуктоо үчүн ар бир тамакта колдонуу да маанилүү. Бирок кайсы булактан алышыбыз керек? Жаныбарлардын белогубу же өсүмдүк белогубу? Бир түрдүү гана белок булагын колдонуу көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Профессор доктор Акюз ыктымалдуу зыяндарды төмөнкүчө түшүндүрдү. Эгер сиз ар бир тамак учурунда жаныбарлардан алынган белок булактарын колдонсоңуз, жүрөк кан тамыр ооруларынан, айрыкча ашказан жана жоон ичеги рагынын коркунучу жогорулайт. Мындан тышкары клетчатка керектөөңүз азайгандыктан ичегилерде көйгөйлөр пайда болуп, иммундук системаңызга терс таасирин тийгизет. Ашыкча белок керектүү бөйрөккө да терс таасирин тийгизет. Профессор Акюз сөзүн төмөнкүчө улантты. Эгер сиз билген же билбеген бөйрөк ооруңуз бар болуп, ашыкча көлөмдө белок керек деп жатсаңыз, бул ирет бөйрөгүңүзгө күч келип, абалдандан бетер начарлатат. Ошондой эле белоктор боордо метаболизмден өтөт. Бул дагы бооруңузду ашыкча чарчатууга алып келет жана эгерде өнөкөт ооруңуз бар болсо, бул топокелдикти дагы да жогорулатат. Жаныбарлардан алынган белокпу же өсүмдүктөн алынган белокпу? Профессор Акюздун жообу айкын. Жаныбарлардан алынган белок сыяктуу эле өсүмдүк белокторунда көз жазымда калтырбашыбыз керек. Күнүмдүк рационубузда жаныбарлардан да, өсүмдүктөрдөн да алынган белокторго орун беришибиз керек. Өсүмдүк белокторунун биожеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларды дан өсүмдүктөрү менен бирге керектөө керек. Бул аминокислоталардын курамын иретке келтирип, организмдеги биожеткиликтүүлүктү жогорулатат. Эми кызыктуу болгон суроого келели. Күнүнө канча белок жетиштүү? Профессор Акюз сандык маалыматтарды берди. Адамдын жашын, боюнун узундугун, салмагын, физиологиялык абалын эске алуу менен күнүмдүк белок керектөө боюнча дене сак чоң кишилер үчүн дене салмагынан ар бир килограммына 1, 2 же 1-ден 6 граммга чейин туура келери жетиштүү болот деп айта алабыз. Балдар үчүн бул өлчөм бир аз өзгөрөт. Өсүүсү, өнүгүү курагындагы кичинекей балдар арчын килограммына 2 же 2,5 граммдан эсептесе болот. Ал эми ооруп жаткан учурда же спортчуларда бул абал өзгөрүп, өлчөмдөрү жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө диета кармагандар булчуңдардын азайып кетишин алдын алуу максатында ар бир тамактанууда белокко орун беришет. Профессор Акюз бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Белокторду күн ичинде тамактанууда бөлүштүрүү маанилүү, бирок ар бир тамактанууда сөзсүз жаныбарлардан алынган белок болушу керек деген эреже жок. Өсүмдүк белок булактары нокот, кургак фасоль, жашыл чечевица же азыркы тапта белоктун булагы катары кабыл алынган майлуу үрөндөр, фундук, жер жаңгак, грек жаңгагы жана бадам бизди белок менен камсыз кылат. Буларды да рационубузга кошкондо суткалык протеиндин бөлүштүрүлүшүн кыйла жакшы камсыздаган болобуз. Жөн гана белок алам деп ар бир тамактанууда жумуртка, кызыл эт, тоок эти, балык керектеп жатсаңыз, бул ден соолукка тобокелчилик жаратат. Ал эми белокту йогурттар менен суусундуктар жөнүндө эмне айтууга болот? Профессор доктор Акюз бул маселеде бир эле учурда колдоосун да эскертүүсүн да билдирди. Күнүмдүк белок керектөөчү нормабыздан ашпастан белоктуу йогурттарды колдонсок болот. Өзгөчө спорт менен машыккандар, бирок рационубуздагы йогуртту бир гана белоктуу йогурт менен алмаштырып алуу туура эмес. Ооба, ал организмде булчуңдардын өсүшүнө жардам берет. Бирок эгер сиз жетиштүү өлчөмдө белок алып жатсаңыз, аны кошумча белоктуу йогурттардан же суусундуктардан толуктоонун зарылдыгы жок. Белок порошогун колдонууда да этият болуңуз. Эгерде белоктуу тамак аш аркылуу жетиштүү алып жатсаңыз, анда белок порошогун колдонуунун кереги жок. Сөзүн акырында өзгөчө көңүл буруу керек болгон топторду эскерте кетели. Профессор доктор Акюз буларды айтты. Боор оорусу менен оорургандарда белок алмашуусу бузулушу мүмкүн. Ашыкча белок, айрыкча оорунун акыркы стадияларында аммиактын топтолушуна жана боор энцефалопатиясына, ошондой эле аң сезимдин өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле подагра менен ооруган адамдарда жаныбарлардын белокторун, кызыл эт жана субпродукттарды колдонуу зара кислотасынын деңгээлин жогорулатып, ооруну козгошу мүмкүн. Бирок улгайган адамдар үчүн маанилүү болгону менен алар бөйрөктөрүнүн функциясына жана сууну керектөөсүнө жараша ашыкча колдонуудан алыс болушу керек. Жыйынтыктап айтканда, белок ден соолук үчүн абдан маанилүү, бирок ар бир жакшы нерсенин чеги бар. Булактарыңыздарды көлөмүнө карап тең салмактоо керек жана денеңиздин чыныгы муктаждыктарына көңүл буруу керек. Урматтуу радио угармандар, дагы бир программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатфорд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү

Тарих боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.